теб спомен, Зосе, кър си ми дала. Било е лепо и нисва мела кей сгубит, било е топло и нисва мела кей добит. Спомни се бо мате, кубо зима, спомнила ме бо на детале рима. Чао, адио, къде било е било, на свидение.